6 guitarras, 20 runhas, luzeiros de paz e guerra, que guardam relinchos de potros e garbo de touro que berra.